0: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
1: Det ikke det dum toer betyr, Bessar.
0: Får masse komplimenter for den.
1: Jeg har ikke fått toeren.
0: Ja, men jeg får det.
1: Ja, Bessar, du kan ikke si det.
0: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
2: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net. Når kulla setter inn og disen ligger over elva, finner du varme hos Monter Flisa. Torsdag 10. september klokka 14 til 19 det varmedag hos Monter Flisa, med gode tilbud på ovner og peiser. Gjøtul 28% rabatt. Nordpeis og Dovre 20% rabatt på veiledende priser. Representanter fra leverandører, murer og omsmontør til stede med gode råd og veiledning. Velkommen nedom oss på Monter Flisa i Færderveien 67 for en god varmeprat med enkel servering torsdag 10. september fra klokka 14 til 19.

0: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med i bygg eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smestun og få ham til å fylle opp tanken.
1: Vi på Brønnøy Smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smestun SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.

0: Vi burde lage vår egen plate.
1: Hvor er det gull og de grønne skogene dere prater om?
2: Det er jo ikke noe gull her. Jeg har ikke sett noe gull. Tullinger, ass. De er mad.
3: Og så tror du de er så jævlig.